0: Новости дня представляет Форте Банк. Депозит Форте – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Әділет партиясының екінші съезінде Аманат партиясының Әділет партиясына бірігу жөнінде шешім қабылданды. Есеп комиссиясы ұсынған мәліметке сай, ұсынылған шешім съез делегаттарының бірауызды қолдауымен қабылданды. Қарсы дауыс бергендер мен қалыс қалғандар болған жоқ. Еске салайық, 12 маусымда Аманат партиясы Әділет партиясына қосылу туралы шешім қабылдаған болатын. Шешімді Аманат партиясының съезінде партияның атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек жариялады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Аманат партиясының бұрынғы төрағасы Ерлан Қошановқа атқарған жұмысы үшін алғыс білдірді. Бұл туралы президенттің кеңесшісі әрі баспасөз хатшысы Айбек Смадияров хабарлады. Мемлекет басшысы Қошановтың партия жетекшісі ретіндегі тиімді әрі нәтижелі қызметін жоғары бағалап, Аманат мүшелеріне ризашылығын жеткізді. Қазақстан-Ресей шекарасындағы қосақ өткізу бекетінде жүк көліктерінің кептелісі көбейді. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлады. Жағдай жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерін тасымалдаудың маусымдық артуына байланысты. Күту уақытын барынша азайту үшін өткізу пункті күшейтілген режимде жұмыс істеп тұр. Қажетті шаралар қабылдануда. Сондай-ақ жергілікті атқарушы органдармен тығыз іс-қимыл ұйымдастырылды делінген хабарламада. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Павлодар облысында Шарбақты және Үрлітөбе халықаралық өткізу бекеттері жұмыс істейтінін, ал солтүстік Қазақстан облысында жаңа жол, Қарақоға және Қызылжар бекеттері барын еске салды. 2026 жылдың алғашқы 3 айында Қазақстанға 3 миллион турист келген. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Осы кезеңде шетелге шыққан қазақстандықтардың саны 2 миллион 470 мың адамды құраған. Елдегі туристік инфрақұрылым да кеңейіп келеді. Қазір Қазақстанда 4505 қонақ үй мен орналастыру нысаны жұмыс істейді. Бұл былтырғыдан 192 нысанға көп. Жыл басынан бері қонақ үйлер мен демалыс орындары 2 миллион келушіге қызмет көрсеткен. Оның 802 мыңнан астамы курорттық аймақтарға барған. Туризм саласында көрсетілген қызмет көлемі 69 миллиард 400 миллион теңгеге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда шамамен 14%-ға артқан. Қазақстанда бүгінде 23 5 жұлдызды қонақ үй жұмыс істейді. Қазақстан инфляция деңгейі жоғары, әлемдегі ең үздік 20 елдің қатарына енді. Бұл туралы халықаралық валюта қорының әлемдік экономиканың даму қарқынына қатысты кезекті болжамынан белгілі болды. Сарапшылардың пайымдауынша, биыл еліміздегі инфляция көрсеткіші 11%-ді құрамақ. Бұл есеп бойынша Қазақстан жаһандық рейтингте 18-ші орынға тұрақтады. Дәл осы тізімде Қырғызстан 19-ші орынға жайғасқан. Осылайша қос мемлекет посткеңістіктегі инфляция деңгейі ең жоғары елдер ретінде тіркеліп отыр. Дегенмен Қазақстанда азық-түлік қымбат. Халық тапқан табысының жартысынан астамын азық-түлікке жұмсайды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 30 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 74 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауып ықтимал. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
3: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәрі-дәрмек компаниясы жеміс-жидек негізіндегі алғашқы іш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
4: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5-ші желтоқсан, нөмірі KZ16017800003 E002841214.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
5: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Алғашқы несие картасы 1950 жылы пайда болды.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04-17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Әділет партиясына қосылған Аманат өз жұмысын 5-6 айда тоқтатады. Бұл туралы жаңа партияның өкілі Рауан Кенжеханұлы мәлімдеді деп жазды Спутник Қазақстан. Әділет партиясының екінші съезінде Аманатты өз құрамына қабылдауға шешім қабылданды. Бұл саяси шешім, бірақ осы шешімді заңды түрде рәсімдеуге белгілі бір уақыт қажет. Сондықтан Аманат партиясы әзірше болады. Себебі бізге барлық рәсімді өткізу керек. Осы уақытта мәслихаттар да өз жұмысын жалғастыра береді. Себебі Аманат заңды тұрғыда әлі бар, деді Кенжеханұлы съезден кейінгі брифингте. Аманаттың әділет партиясына қосылу туралы шешім 5-6 айдай заңды түрде рәсімделеді. Сол кезде қазіргі билік партиясы ресми түрде өз жұмысын тоқтатады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев асыл тұқымды ақал теке жылқыларын көріп, жаңадан туған құлындарға ат қойды деп хабарлайды Таланьюз.кз. Мемлекет басшысы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында ақал теке тұқымының қатары тағы 2 төлмен толыққанын жазды. Президент алдыңғы төлдің атын Ақниет деп қойды, ал кейінгі туған құлыншақты Бөрте деп атапты. Айта кетейік, ақал теке жылқысы әлемдегі ең көне әрі бағалы жылқы тұқымдарының бірі саналады. Алакөлде шомылу маусымы бүгін басталады. Жетісу облысындағы Ақши мен Көктұма ауылдарында инфрақұрылымды жаңарту, абаттандыру және қауіпсіздікті күшейту жұмыстары әлі де жүргізіліп жатыр деп хабарлайды Айқын.кз. Жағалауда 7 пирс салынып, 30 киім ауыстыратын кабина мен 45 био әжетхана орнатылуда. Сонымен қатар аумаққа қоқыс шашкері қойылып, тазалық жұмыстары күшейтілген. Демалушылардың қауіпсіздігі үшін 31 құтқару мұнарасы орнатылған. Атырау тұрғындары маса мен шіркейдің шамадан тыс көбеюіне байланысты алаңдаушылық білдіруде деп хабарлайды Азаттық Рухы. Қала тұрғындарының айтуынша, әсіресе кешкі уақытта көшеде жүру қиындап, жәндіктердің шағуынан қышыну, қызару және ісіну белгілері байқалады. Шағымдардың көбі су айдындары мен каналдарға жақын орналасқан шағын аудандардан түсіп жатыр. Осыған байланысты Атырау қаласының әкімдігі дезинсекциялық жұмыстар күшейтілгенін хабарлады. Мамандар қала аумағын 2 секторға бөліп, арнайы препараттар мен өңдеу жұмыстарын күн сайын кешкі сағат 9-дан таңғы 6-ға дейін жүргізуде. Сонымен қатар күндіз су айдындары мен маса шоғырланған орындар түтін шашқыш құрылғылар мен дрондардың көмегімен залалсыздандырылып жатыр. Қазақстандағы 5 жұлдызды қонақ үйлердегі бөлмелер саны бір жыл ішінде азайды. Ұлттық статистика деректеріне сәйкес 2025 жылы мұндай қонақ үйлерде 3926 бөлме болса, 2026 жылы олардың саны 3810-ға дейін қысқарған. Яғни ел бойынша 116 бөлме азайған. Сарапшылар бұл жоғары санатты қонақ үй нарығындағы өсімнің баяулағанын көрсететінін айтады. Ең көп 5 жұлдызды қонақ үй бөлмесі Алматы қаласында шоғырланған. Мұнда бір жылда бөлмелер саны 16-ға көбейіп, 1280-ге жеткен. Ал Астанада көрсеткіш өзгермей, 1071 бөлме деңгейінде қалды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 30 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 74 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматы жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Гинкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
3: Дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК KZ 16-0179-003-E 003-605-15.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Жұлдыз нама.
1: Тоқты. Жаңа идеялар мен жобаларды іске асыруға қолайлы күн. Торпақ. Батылдық пен шығармашылық сәттілік әкеледі. Егіздер. Қарым-қатынаста ашық болу жаңа мүмкіндіктер ашады. Шаян. Сабыр мен тұрақтылық маңызды. Арыстан. Қаржылық жоспарларды мұқият қара. Бекеш. Табиғат серуені көңіліңді көтереді. Таразы. Байланыстарға көңіл бөл. Саршаян. Ақпарат алмасу жаңа мүмкіндіктер туғызады. Мерген. Жаңа жобаларға энергия жеткілікті. Тау ешкі. Отбасылық қарым-қатынасты күшейту керек. Су құйғыш. Шығармашылыққа көңіл бөл. Балық. Табиғат серуені көңіліңді көтереді.
0: Әміз. Жақсы көңіл күйдің деген жайы.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші маусым. 2007 жылы Еуропа жел энергиясы қауымдастығы бүкіл әлемдік жел күнін бекітуді ұсынды. Содан бері жыл сайын бұл мерам 15-ші маусымда аталып өтеді. Global Wind Day бүкіл әлемдік деген мәртебені тек 2009 жылы алды. Бұл күннің мақсаты экология туралы ойланып, жел секілді табиғаттың өзі берген ресурстарды пайдалануға қоғамның назарын аудару. Сондай-ақ бүгін әлемдік қауымдастық қарт адамдарға жасалған қиянат туралы ақпаратты тарату күні. Бұл мереке Біріккен Ұлттар Ұйымының 2011 жылдың 19 желтоқсандағы резолюциясына сәйкес бекітілді. 15 маусым халықаралық серуен күні. Бұл мейрамды әлем халқы адамдарды біріктіретін ерекше күн ретінде атап өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Қайырлы күн НС радиосының ең белсенді тыңдарманы. Күн парақшасы 15-ші маусымды көрсетіп тұр. Бүгін дүйсенбі және осы аптада аптап ыстық болады деп күтіліп жатыр. Ыстық қазірден бастап сезіліп тұр. Сондықтан осындай жалынды сәлемді біздің студиядан сізге арнайы жолдайтын мен Жайна Минайдар. Және WhatsApp номерді естеріңізге бір салып қояйын. 8775-106-0011. Дәл осы WhatsApp-қа бүгін жақыныңыздың туған күні болса, айтулы мереке, қуанышты күн, жалпы жақсы жаңалығың болса, немесе жай ғана сәлем жолдаймыз десеңіз, онда мархабат жазыңыз. Бір әннен соң, екі әннен соң қайта тілдесеміз.
0: Лайф чат. WhatsApp нөмірі 8775 16 01.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

енді бейнедева. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

11 сағат 15 минут. Бұл Инес радиосындағы лайв чат бағдарламасы. Және WhatsApp номер бар бізде 8775-106-0011 WhatsApp номеріне. Сіз жақыныңызға арналған әдемі тілектеріңізді дәл бүгінгі дүйсенбі аптаның алғашқы күні жолдай аласыздар. Дәл осылай жасаған тыңдармандардың хаттарына көшейін. Қайырлы күн Инес радиосы, анашыма сәлем жолдап жіберсеңіздер. Менде барлығы жақсы. Қазір үйдемін. Әкем мен әпкем жұмыста, ағам да жұмыста. Бүгін үй жинайын деп жоспарлап отырмын. Уайымдама, сәлеммен Алёка дейді. Алёка, хатыңызды жолдадық анаңызға, сізге де сәлем болсын. Сәлеметсіздер мен Эс радиосы, қайырлы күн Жайна ханым. Сіздер арқылы бүгін біздің қуанышты жаңалығымызбен бөлсек деп едік. Сәтбарова Шолпанның туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Бүгін 36 жасқа толып жатыр. Туған күнің құтты болсын, Шоппек. Сені жақсы көреміз. Әлемнің ең асыл тілектерін өзіңе арнаймыз. Жанияның атынан қабыл ал, жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп сұрап жатыр екен. Шолпан қыздарыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Және әлемдегі барлық жақсы асыл тілектерді сіздің жанияңыздың, әулетіңіздің, отбасыңыздың атынан жолдаймыз. Және Шолпан, келіп жеткен туған күнің құтты әрі берекелі болсын деген тілек бізден. 12-740 призыв 1-12, мен дұрыс түсінбей жатырмын. Үлкен сәлем жолдап жатыр. 0-2-22 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз. Қайта бір жақсылап тұрып, қатесіз жазып жіберсеңіз, қазақша жазыңыз, айтпақшы. Келесі хат, сәлеметсіз бе Нес радиосы, маған бір сәлем жолдап қойсаңыздар. Серік, сізге сәлем жолдадық. Бүгінгі дүйсенбіңіз сізге сәттілік әкелсін. 105, 16.

0: НС радиосында.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Әлемдегі ең көп таралған ағаш Сібір балқарағайы.
1: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: NS радиосында жарнама 356

0: ЖМС WhatsApp-қа жаз. 8-775-16-011.
1: Достар, дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кездекті хаттарды оқып берейін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, менің жолдасым Артурға айтып жібересіз бе? Мен оны қатты жақсы көретінімді, сосын мені Ақтауға теңізге алып барсын деп. Диана Атыраудан жолдап жатыр, күнімізге сәттілік, сізге де сәттілік. Диананың өтінішін міндетті түрде орындау керек сияқты. Артур, сізге құлағыңызға алтын сырға, өткені қаншалықты әйелінің осындай өтінішін орындаған сайын күйеуінде жақсы жаққа қарай бір табысы өзгеретіні, өсетіні дәлелденіп келе жатыр ғой, сондықтан осыны бір байқап көруге кеңес беремін. Жалпы Ақтау деген жақсы ғой, әсіресе демалғып әдемі теңіздің жағасында демалып келгенге. Сіздерге сәттілік тілеймін, Артурға сіздің махаббатыңызды, қатты жақсы көретініңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Сәлеметсіз бе, сәлем жолдайын деп едім, жузи күшігім. Машинаны жайда TikTok өшір, сәлеммен Бага дейді. Багадан Жузиға сәлем жеткіземіз. Я рөлде болсаңыз, міндетті түрде телефонды шетке тастап, өзіңіз алаңдамай, тек НС радиосынан ән тыңдап, және сәлемнің, Баганың сәлемін сізге тыңдау артық етпейтін сияқты. Сіздерге жалынды сәлем, және діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар деп тілеймін. Келесі хат, ассалаумағалейкум, НС FM, Ақтөбе заң колледжінде 2006-2008 жылдары оқыған атыраулық сокурсниктеріме сәлем жолдаймын. Өтепов Айтқали және Садиров Жандос, туған күндеріңді қашан жуасыңдар? Көп болды ғой жиналмағалы. Жұмажан жолдап жатыр. Жұмажанның осы бір өтінішін, сәлемін Жандос пен Айтқалиға жолдаймыз. Туған күнді міндетті түрде жақсы бір атап өту керек сияқты, әсіресе Жұмажанмен бірге. Сіздерге Ақтөбеге заң колледжінде оқыған 2006-2008 жылдары атыраулық сокурсниктеріңізге сәлеміңізді жеткіздік. Осылайша әдемі хаттарыңызды көптен бір сәлем жолдаймын, бір телефон соғып хабарласып қал жағдайын білемін деген жақыныңыз болса, досыңыз, ағайын туыс бауырыңыз болса, онда оны НС радиосындағы мына WhatsApp номер арқылы жолдауға болады. 8-775-106-0011.

0: МТС WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Достар, бұл әнес радиосынан келіп жеткен хаттарды оқудың жақсы бір сәті туындап тұр. 11 сағат 37 минут. Жалынды сәлем жолдап жатыр екен әнес радиосы. Сәлеметсіз бе, Жайна ханым, және барша радио ұжымына сәлем бердік. Бүгін ұжымдастарыма жалынды сәлем айтамын. Күндеріңіз сәтті болсын. Атап айтқанда Нұржан, Бақтаға, Бауыржан, құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лес хан дейді. Лес хан, сізге де жалынды сәлем жолдаймыз. Біздің таңдағаныңызға, біздің тұрақты тыңдарманымыз болғаныңызға, бізбен бірге болғаныңызға көп рахмет сізге. Және атап айтқанда сіздің ұжымдастарыңыз Нұржан, Бақтаға, Бауыржандарға сіздің атыңыздан жалынды сәлеміңізді жеткіздік. Табысты болыңыздар, бүгінгі күндеріңіз керемет өтсінші. Келесі тағы бір тұрақты тыңдарманымыздың хаты. Хат жазбай қалса алаңдап қалатын тыңдарманымыз бар. Сонау Түркістан облысынан келген хат. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио қызметкерлерім. Түркістан облысы Жетісай ауданы білім бөлімінің үнемдеушісі Бибутаева Рахия Шелекбайқызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ шығар, беңіз асқаралы болсын. Рахия Шелекбайқызы, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Жақсы ән жолдасаңыздар деп жатыр тілек білдірушілер. Барлық ұжымдастары, ағайын туыс бауырлары ұл қыздарының атынан осындай әдемі тілек Рахия Шелекбайқызына жолдан.

құттықтады. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Ең асқақ деген армандарыңыз орындалатын жыл болғай. Және осы айтылған тілектерге бізде НС радиосы қосыламыз. Әдемі хаттыңызға тағы да әдемі хат жолдайым десеңіз, уақыт бар десекте санаулы, сондықтан жазып үлгеріңіз мына WhatsApp номерге 8775 106 0011.

0: Мінекі достар, біздің лайфчат бағдарламамыз да өз мәресіне жетті. Бүгін 15 маусым аптаның алғашқы күнін сіздермен бірге өте көңілді әрі ыстық ықыласпен бастағанымызға өте қуаныштымыз. Хат жолдап эфирге дем берген әрбір тыңдарманға рахмет айтамыз. Алда әлі талай қызық бар, сондықтан алыс кетпеңіздер. Бағдарлама аяқталғанмен мен сіздермен қоштаспаймын. Жайна мен Айдар біздің толқында қалыңыздар деймін.
1: Разные мысли. Туризм – это переноска неимоверных тяжестей на немыслимые расстояния, без видимых на то причин.
2: Жарнама. Назар аударыңыздар.

0: A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама. 356-60-00.
1: Это будет наш с тобой секрет.

0: Қамбас.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: эфирде Енес радиосы және мен Жайна Минайдар. Бүгін күнтізбеде 15 маусым, бір ерекше мереке бар екен, халықаралық серуендеу күні аталып өтіледі. Осы орайда қызықты бір дерек айтайын. Тарихтағы ең ұлы ойшылдар Альберт Эйнштейн, Чарльз Дарвин және Аристотельдер өздерінің ең үлкен жаңалықтар мен идеяларын тек жаяу серуендеп жүргенде ойлап тапқан екен. Сондықтан басыңыз қатып шешім таба алмай жүрген болсаңыз, телефоныңызды тастап сыртқа шығып серуендеңіз деген кеңес айтқым келеді. Ал сыртқа шығуға мүмкіндік болмай жатса, әсіресе қазіргі уақытта аптап ыстықта, онда Енес радиосына қосылып миыңызды демалтыңыз. Дәл қазір жаяу жүргенде бір әсер алатын жеңіл әрі әдемі өнер топтамасы басталады. Енес радиосынан алыстамаңыз.
1: Если радио, то

0: жетелесіз.
1: 12 сағат 19 минут бұл Энс радиосындағы уақыт, және дәл осы уақытта Алматы қаласындағы көшелердегі кептелістерден хабардар бола отырыңыздар. Қалада аса кептелістер байқалмайды десек те, мына көшелерді айналып

0: Өге тұрсыңыз. Розыбакеев көшесі солтүстікке қарай, Жандосов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін, Бұрындай көшесі шығысқа қарай, Шоссейная көшесінен солтүстік айналым көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз, және Папанин көшесінде оңтүстікке қарай, Шаумян көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін ерекше қозғалыс әдеттегіден ұзағырақ тұруыңыз мүмкін. Сағатына небәрі 3 километрді көрсетіп тұр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта деген жерлеріңізге аман есен жетіңіз.
1: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Егер тағам сілекеймен араласпаса, сіз оның дәмін сезе алмас едіңіз.
1: Жарнама.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
1: МС Радиосында Жарнама. 356

Эфирді ары қарай жалғастырамыз. Атаңызға айналған актриса Меруерт Өтекешова, ғалым әрі саяхатшы Шохан Уәлиханов туралы түсірілген «Шохан» атты көркем деректі драма рөл сомдайды. Картина толық метражды болады. Фильмнің инстаграмдағы ресми парақшасында жазылғандай, Өтекешова Уәлихановтың әжесі Айғаным Сарғалдақ қызының рөліне бекітілген. Картинаның экранға қашан шығатыны әзірге нақтыланбаған. Тарихшылардың пікірінше, Айғаным Сарғалдақ қызы Шохан Уәлихановтың тұлға болып қалыпты. Соны үлкен ықпал еткен. Дәл осы әже Шоханды 12 жасында омбы кадет корпусына оқуға жіберуді қолдаған. Жалпы өз басым бұл фильмді өз асыға күтудемін. Шығып жатса міндетті түрде біріншілердің қатарынан болып бармақшымын. Сәттілік тілейміз.

0: Эфир толқынданыс радиосын. Достар, жақында Қазақстанда тағы бір тіл ресми мәртебе алуы мүмкін деген ақпарат шықты. Бұл қандай тіл дейсіздер ғой? Бұл қазақша ымдау тілі. Мәжіліс пен сенат депутаттары еліміздегі есту және сөйлеу қабілеті бұзылған 30 мыңнан астам отандастарымыздың негізгі қарым-қатынас құралын заңнамалық деңгейде толыққанды тіл ретінде тануды ұсынып отыр. Халықаралық тәжірибеге қарасақ, мысалы, Жаңа Зеландияда ымдау тілі ағылшын тілімен қатар мемлекеттік мәртебеге ие екен. Егер бұл заң бізде де қабылданса, ерекше жандарымыз үшін білім алу, жұмыс істеу, мәдениетке, киноға қол жетімділік әлде қайда арта түседі деген сөз. Өте игі бастама деп ойлаймын, ал біз бағдарламамызды жүрекке жылытетін әдемі әуенмен жалғастырамыз.
1: Көңілге қонымды толқын. НС радиосы. Разные мысли. Старение неизбежно. Взросление выборочно. Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: NS радиосында жарнама 356 60

0: Жаңа саз сағатты бастаймыз. Қайырлы күн, НС тыңдарманы. Сазды сағатты спорт жаңалықтарымен бастағым келіп тұр. 2026 жылғы әлем чемпионаты қазір қызып жатыр. Түркия Австралиядан күтпеген жерден жеңіліп қалды. Ал Швейцария соңғы секундта Қатармен тең түсіп, ұпай жоғалды. Көріп тұрғандарымыздай, үлкен додада ешкімге оңай емес, бірақ біздің эфирде бәрі тұрақты, әрі тамаша. Келесі алдағы 60 минут бойы сіздерді тек жағымды ноталармен ең үздік тректер күтіп тұр. Стадиондағыдай ыстық атмосфераны радио толқынында бірге жасайық. Кеттік эфирде Жайна Минайдар.
1: Кептелісте бізден артық ешкім жоқ. НС радиосы.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

аялдамасынан Яссауи көшесіне дейін. Әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп көрсетіп тұр. Байкен Әшімов көшесінде де жол қозғалысы қиындаған. Оңтүстікке Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін. Папанин көшесінде әлі де қозғалыс қиындап тұр. Оңтүстікке қарай Шаумян көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін ерекше қозғалыс орын алса, Желтоқсан көшесі Райымбек даңғылы Мәметова көшесінен Назарбаев даңғылына дейін небәрі сағатына 6 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім. Кептелісіз.

32 минут дәл қазіргі эфирлік уақытта автонарық жаңалықтарына арнайын бір өте қызық үрдіс байқалады екен. Несие пайыздары өссе де, банктер талапты күшейтсе де, қазақстандықтар осы қымбат көлік алуды тоқтатар емес дейді. Тіпті статистика бойынша автонесие алғандардың ішінде ең тәртіпті қарызын уақытында төлейтіндер де дәл осы көлік жүргізушілер екен. Бар жоғы 2.9% адам төлемді кешіктіреді екен. Неге десеңіз, көлігі кепілде тұрған соң темір тұлпарынан айырылып қалмау үшін бәрі уақытылы төлеуге тырысады. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, біздің халық не істесе де сапалы дүниені мінгенді жақсы көреді. Жолда келе жатқан барша жүргізушілерге ақ жол тілеймін. Қазір қандай көлік тізгін деп келе жатырсыз, арманыңыздағы көлік қандай, оны да жаза отырыңыздар. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Radio NS. Radio station BTSN.

45 минут. Достар, жалпы біздің ең басты құралымыздың бірі дауыс туралы ойланып көрдіңіздер ме? Биологтардың зерттеуінше адамның саусақ іздері сияқты әр адамның дауыс ырғағы да әлемде ешкімде қайталанбайтын біріге құбылыс екен. Тіпті сіздің дауысыңыз жақын адамдарыңыздың жүрек соғысын реттеп стресін баса алатын күшке ие. Бізде НС радиосы арқылы әрбір тыңдарманымыздың жүрегіне жылулық ұялатуға тырысамыз. Хат жазып белсенділік танытқан баршаңызға рахмет. Бүгінгі күн, жаңа апта, жаңа күндеріңіз көңілді әуенмен әрленсін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі тікелей эфирге дейін амандықта тілдескенше, жайна мен айдар.

0: Разные мысли. Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
1: Жарнама. Үш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеу үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы үш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері үш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сонда оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТДК КИЗ 16-01-98-003-E-000-253-04.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: МС радиосында Жарнама. 356

0: Люби меня. Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан тұрақты елдер ішінде қоныс аударуға ең қолайлы мемлекет атанды. Бұл туралы америкалық Remitly компаниясы дайындаған Immigration Index 2026 халықаралық рейтингінде айтылды. Зерттеу қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру сапасы, жұмыс мүмкіндігі, тұрғын үйдің қолжетімділігі және өмір сүру деңгейі сияқты негізгі көрсеткіштер бойынша жүргізілген. Рейтинг нәтижесіне сәйкес Қазақстан тұрақты елдер арасында көш бастап тұр. Қазақстанда грант негізінде докторантураны тәмамдаған PhD докторлар енді мектептерде жұмыс істеп, міндетті еңбек өтеу мерзімін өте алады. Бұл туралы Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, тиісті заңнамалық түзетулер қабылданған. Бұған дейін докторантура түлектері еңбек өтеу міндетін тек жоғары оқу орындарында, ғылыми зерттеу институттарында немесе мемлекеттік органдарда орындай алатын. Ал мектептердегі жұмыс бұл мерзімге есептелмейтін. Жаңа өзгеріс білім беру ұйымдарына білікті ғылыми кадрларды тартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жас ғалымдардың жұмыс орнын таңдау аясын кеңейтеді. Депутаттың пікірінше, мектеп оқушылары енді заманауи зерттеушілерден білім алып, ғылыммен ертерек танысуға мүмкіндік алады. Қазақстанда коммуналдық қызмет тарифтері алдағы 4 жылда кезең-кезеңмен өседі. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, негізгі мақсат тозығы жеткен коммуналдық және энергетикалық инфрақұрылымды жаңғырту. Болжам бойынша 2029 жылға қарай жылу тарифі шамамен 65%-ға, электр энергиясының құны 70%-ға дейін қымбаттауы мүмкін деп жазды Стан Кизет. Ең жоғары өсім сумен жабдықтау саласында күтіледі. Мамандардың айтуынша, су тарифі жыл сайын орта есеппен 20%-ға өсіп, 4 жыл ішінде 2 есеге жуық қымбаттайды. Сонымен қатар мемлекет әлеуметтік осал топтарды қолдау үшін тұрғын үй көмегі тетігін сақтап қалмақ. Ресми дерек бойынша қазір Қазақстанда коммуналдық төлемдер орташа жалақының шамамен 5%-ын құрайды. Қытайлық BYD Auto компаниясы алдағы 5 жыл ішінде әлемдегі ең ірі автокөлік өндіруші атануды көздеп отыр. Компания төрағасы Ван Чуаньфудың айтуынша, бұл мақсатқа жаңа буындағы Blade аккумуляторларының арқасында қол жеткізу жоспарланған. 2025 жылдың қорытындысы бойынша BYD құрамындағы брендтер 4 миллион 600 мың көлік сатты. Бұл әлемдегі 5-ші нәтиже. Ал нарық көшбасшысы Toyota Motor Corporation 11 миллион 300 мың автокөлік өткізген. Айта кетейік, Қазақстанда да электромобильдер мен гибридтерге сұраныс артып келеді. Биылғы алғашқы 4 айда жаңа энергия көздерін пайдаланатын көліктердің сатылымы 5 есеге жуық өсті. Мамандар стресс деңгейін төмендетіп, ұйқы сапасын жақсартуға көмектесетін пайдалы сусын ретінде айс сүтін атады. Бұл жылы сүттен немесе өсімдік негізіндегі сүттен дайындалатын сусын. Оның құрамына ашваганда, даршын, куркума, магний және басқа да тыныштандыруға ықпал ететін қоспалар қосылады. Сарапшылардың айтуынша, мұндай сусын кешкі әдеттің бір бөлігіне айналып, ағзаны демалысқа дайындауға көмектеседі. Сонымен қатар кальций, магний және мелатонинге бай кейбір ингредиенттер ұйқыны жақсартуға оң әсер етуі мүмкін. Мамандар сусынды ұйықтар алдында ішіп, кофеині бар өнімдерден бас тартуға кеңес береді. Тұрақты қолдану арқылы оң нәтиже бірнеше апта ішінде байқалуы ықтимал. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 33 тиын, еуро 566 теңге 30 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 74 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші маусым. 2007 жылы Еуропа жел энергиясы қауымдастығы бүкіл әлемдік жел күнін бекітуді ұсынды. Содан бері жыл сайын бұл мейрам 15-ші маусымда аталып өтеді. Global Wind Day бүкіл әлемдік деген мәртебені тек 2009 жылы алды. Бұл күннің мақсаты экология туралы ойланып, жел секілді табиғаттың өзі берген ресурстарды пайдалануға қоғамның назарын аудару. Сондай-ақ бүгін әлемдік қауымдастық қарт адамдарға жасалған қиянат туралы ақпаратты тарату күні. Бұл мереке Біріккен Ұлттар ұйымының 2011 жылдың 19 желтоқсандағы резолюциясына сәйкес бекітілді. 15 маусым халықаралық серуен күні. Бұл мейрамды әлем халқы адамдарды біріктіретін ерекше күн ретінде атап өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жердегі тіршілік иелерінің шамамен 70% бактериялар.
0: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама 356 60 00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қытай адамзат тарихындағы ең ұзақ өркениет саналады.
2: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Forte депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Жетісу облысы Текелі қаласында көп балалы ана күйеуін өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Ол тұрмыста зәбір көріп келген болуы мүмкін. Қайғылы оқиға 10 маусымға қараған түні қаладағы жекеменшік үйлердің бірінде болған деп хабарлады Қазақпарат. Жергілікті полиция қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Күдікті сот шешімімен қамауға алынды. Әлеуметтік желілерде әйел көп балалы ана екені, ұзақ жылдар бойы күйеуінен зорлық-зомбылық көріп келгені туралы жазылды. Алматы облысы Қарасай ауданында үйін есірткі зертханасына айналдырған жігіт ұсталды. 29 жастағы азамат синтетикалық есірткі дайындап отырған. Оның үйіне тінту жүргізгенде 28 килограммнан астам альфа PVP, 880 литр прекурсор және арнайы зертханалық жабдықтар тәркіленді. Дайын синтетика өндірілген алғашқы партия болған. Оның көлемі шамамен 125 мың бір реттік дозаға тең. Іс жүзінде өңірдегі криминал агендік ахуалға елеулі қауіп төндіретін есірткі орталығы жойылды деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің өкілдері. Қазір іске қатысты тергеу басталды. Күдікті өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сарапшылар алдағы жылдары әлемде донор қанының тапшылығы туындауы мүмкін екенін ескертеді деп жазды Бәрбар Кейзет. Мамандардың айтуынша, халықтың қартаюы қанға сұранысты арттырып отыр. Бүгінде қан құюды қажет ететін науқастардың шамамен жартысы 60 жастан асқан адамдар. Сонымен қатар жастар арасында донор болуға қызығушылық төмендеп келеді. Бірқатар елдерде соңғы жылдары жас донорлардың саны айтарлықтай азайған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, әлемде жыл сайын 118 миллионнан астам қан тапсыру рәсімі өткізіледі. Қазақстанда жыл сайын 180 мыңнан астам адам донор атанып, 250 мыңнан астам рет қан мен оның компоненттерін тапсырады. Ал 80 мыңнан астам науқас қан құюға мұқтаж. Қазақстанда ең төменгі жалақыны 85 мың теңгеден 150 мың теңгеге дейін көтеру мәселесі қарастырылып жатыр. Ұлттық экономика министрлігі ең төменгі жалақыны медианалық жалақының 50% деңгейіне жеткізу мүмкіндігін талқылауда. Үкіметтің мәліметінше түпкілікті шешім 2025 жылғы статистикалық көрсеткіштермен 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығының экономикалық қорытындылары жарияланғаннан кейін қабылданады. Сарапшылардың пікірінше жалақының өсуі төмен табыс алатын азаматтардың кірісін арттырып, зейнетақы мен әлеуметтік аударымдардың көлемін көбейтуі мүмкін. Алайда мамандар бұл шешімнің инфляциялық қысымды күшейтіп, шағын және орта бизнеске қосымша жүктеме әкелуі ықтимал екенін ескертеді. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру билеттерінің жаңа бағасы бекітілді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Енді алыс шетелден келген туристер үшін билет құны 5000 теңге болса, ТМД елдерінің азаматтары кесенеге 2000 теңгеге кіре алады. Қазақстан азаматтары үшін баға өзгеріссіз қалды. Ересектерге арналған билет 1000 теңге, студенттер мен зейнеткерлер үшін 500 теңге, ал мектеп оқушылары үшін 300 теңге болып белгіленді. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізімі енген кесене жыл сайын жүздеген мың туристі қабылдайды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 30 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 74 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: Камбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Разные мысли. Жизнь, как инструкция от таблеток. Заново уже не сложится.
1: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
2: NS радиосында жарнама 356-60-00.

жақсы көңілге келген кереме. МС радиосына жазыл. МС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шетте шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Radio-сы.

0: Разные мысли. А ведь когда-то, когда не было интернета и соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок.
1: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашығы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестер бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
2: ББқ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02
0: NS радиосында жарнама 356-60-00. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: Спонсор выпуска «Форте Банк». Ваши накопления могут приносить больше с депозитом «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Кешарық студияда Ләззат Әбдіреева. Нөсер жауыннан кейін Маңғыстау облысындағы Таушық ауылындағы бірнеше көшені су басты. Әлеуметтік желілерде тараған видеоларда ауыл көшелерінің қалың су ағыны басып қалғаны көрінеді. Тұрғындар мұндай жағдайдың алғаш рет болып отырмағанын айтып, су бұру жүйесінің мәселесіне назар аударды деп хабарлайды Лада Кейзет. Жауын шашының ең жоғары қарқыны түнгі және таңғы уақытта байқалған. Соған қарамастан елді мекенде үйлерді су басу немесе шатырлардың ағу фактілері тіркелмеген. Қазақстанда қауіпті инфекциялар тарататын масалардың жаңа түрлері пайда болуы мүмкін. Бұл туралы ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы мамандары мәлімдеді. Сарапшылардың айтуынша ел аумағында безгек, батыс ніл қызбасы және лейшманиоз ауруларын тасымалдау мүмкін масалар мен шіркейлер кездеседі. 2023-2025 жылдары Қазақстанда сырттан әкелінген 10 безгек жағдайы, тері лейшманиозының 314 жағдайы және дирофилярия Лейшманиоздың 12 жағдайы тіркелген. Биылғы алғашқы 5 айда безгек пен тері лейшманиозының тағы 2 жағдайы анықталды. Дәрігерлер шетелден оралған азаматтарға дене қызуы көтеріліп, өртпе немесе әлсіздік байқалса, дереу медициналық көмекке жүгінуге кеңес береді. Қазақстанның конституциялық соты Алматы әкімдігінің Шымбұлақ шатқалына тек электр көліктерінің кіруіне рұқсат берген қаулысын заңсыз деп таныды деп хабарлайды Дала Ньюс Кейзет. Соттың бұл шешімі тұйық су шатқалында тұратын тұрғынның шағымынан кейін қабылданған. Өтініш иесінің айтуынша, оның үйіне апаратын жалғы жол Шымбұлақ арқылы өтеді. Алайда тұйық су аумағында асфальт төселмегендіктен электр көлігін жалғыз рұқсат етілген көлік ретінде пайдалану іс жүзінде мүмкін болмаған. Осылайша Шымбұлаққа кәдімгі бензин және дизель қозғалтқышымен жүретін көліктердің кіруіне қойылған тыйым күшін жойды. Ал Алматы әкімдігінің тиісті қаулысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмейді деп танылды. Ақштың Миссури штатында болған ұшақ апаты салдарынан борттағы 12 адамның барлығы қаза тапты деп хабарлайды Стан Кейзет. Қайғылы оқиға жексенбі күні болған. Апаттан кейін ұшақ бірден өртеніп кеткен. Қаза тапқан 12 адамның 11-і парашютшілер, ал тағы біреуі ұшақтың ұшқышы екені белгілі болды. Жергілікті биліктің мәліметінше қаза тапқандардың көпшілігі алғаш рет парашютпен секіруге дайындалып жатқан. Олар тандемдік секіруге дайындалған. Кейбір қаза тапқандардың туыстары сол кезде әуежайда болған және ұшақтың құлау сәтін өз көздерімен көрген. Қазгидромет синоптиктері 16-18 маусым аралығында елімізде ауа райы құбылмалы болатынын ескертті. Мамандардың болжамынша атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей өңірлерде жел күшейіп, дауыл соғып, бұршақ жауы мүмкін. 16 маусымда қатты жаңбыр Маңғыстау облысы, солтүстік Қазақстан облысы және Ақмола облысында күтіледі. Ал 18 маусымда нөсер жаңбыр солтүстік Қазақстан мен Ақмола облыстарында қайталанады. Ықтимал. Сонымен қатар елдің оңтүстігі мен оңтүстік батысында күндізгі ауа температурасы 35-40 градусқа дейін көтеріледі. Солтүстік шығыс және орталық өңірлерде де аптап ыстық болып, сынап бағанасы 35-38 градусқа дейін жетеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 33 тиын, еуро 566 теңге 30 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 74 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз сынап бағанасы 28 градусқа дейін көтеріледі, түнде 18 градус жылы.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

Эвенин Жалалғамбас. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

0: шай.
1: Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.